0: 先輩、今月の活動内容は何ですか？
1: グループを作って本を一冊選んで各自読みます。
0: みんな同じ本を読むんですか？
1: はい、そうです。次回の集まりで感想を話してお互いの考えを共有しましょう。
0: わかりました。
1: 感想は人それぞれですから面白いですよ。
2: 여러분잘들어보셨나요？문예동아리방에서왕린이야마사키에게질문하고있어요。
3: 先輩、今月の活動内容は何ですか？
2: 先輩、선배님、今月の活動内容は이번달활동내용은何ですか？뭐예요？다시한번들어보죠。
3: 先輩、今月の活動内容は何ですか？
2: 이어서보면요。
3: グループを作って本を一冊選んで各自読みます。
2: グループを作って、グループを지어서作る、るろ끝났습니다。이경우에는초금편이일어나죠。그래서作って、本を一冊選んで、책을한권고르고、選ぶ、고르다、부로끝났어요。이경우에는발음편이일어나야죠。그래서選んで、各自、각자、読みます。읽어요。다시한번들어보죠。
3: グループを作って、本を一冊選んで、各自読みます。
2: 이어서보면요。
3: みんな同じ本を読むんですか？
2: みんな모두同じ本を、같은책을이라는표현인데요。여러분、同じ는요、뒤에명사를수식할때、그냥同じ、요형태로연결합니다。読むんですか？읽는건가요？読みますか？라고하면읽습니까？사실을묻는건데요。読むんですか？응이들어가서설명을요구하고있어요。다시한번들어보죠。
3: みんな同じ本を読むんですか？
2: 이어서보면요。
3: はい、そうです。次回の集まりで感想を話してお互いの考えを共有しましょう。
2: はい、そうです。네、맞아요。次回の集まりで다음모임에서感想を話して감상을이야기하고하나스이야기하다1그룹동사인데요스로끝난경우에는접속조사태에연결할때동사마스형에연결하면됩니다그래서하나시대오타가이노강가에요서로의생각을교유시마쇼공유해요다시한번들어보죠
3: はいそうです次回の集まりで感想を話してお互いの考えを共有しましょう。
2: 이어서보면요。

0: わかりました。
1: わかりました。알겠어요。다시한번들어보죠。
0: わかりました。
1: 이어서보면요。
0: 感想は人それぞれですから面白いですよ。
1: 感想は감상은人それぞれですから人それぞれで사람마다제각각이에요。문이끝난형태뒤에가라연결해서이유원인나타내고있고요。面白いですよ。흥미로워요。야마사키의의견을강조해서요라고하는종조사로나타내고있네요。다시한번들어보죠。
0: 感想は人それぞれですから面白いですよ。
1: 그럼대화내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
2: 先輩、今月の活動内容は何ですか？
3: グループを作って本を一冊選んで各自読みます。
2: みんな同じ本を読むんですか？
3: はい、そうです。次回の集まりで感想を話してお互いの考えを共有しましょう。
2: わかりました。
3: 感想は人それぞれですから面白いですよ。
1: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요。말하기실력이금방좋아질거예요。EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다。가타카나조각모음필수외래어를익혀볼게요。
0: 자켓도자켓도
1: 자켓도재킷이고요。
0: 코트코트
1: 코트코트입니다。
0: 스츠스츠
1: 스츠슈트인데요。혹시발음팁있을까요？
0: はい、자켓도라고할때제가아니라자로발음하고그때소리는토가됩니다。코트와스츠는자음에주의해주세요。
1: 랜덤박스짓이담아야각이야의비밀。일본의대표적여름축제인불꽃축제는단순한오락행사가아닙니다。지역주민들이함께즐기는축제인동시에장인들이기술과창의성을겨루는무대이기도한데요。선생님、일본에는3대불꽃축제가있잖아요。
0: はい、秋田県의大曲전국불꽃경기대회、茨城県의土浦전국불꽃경기대회、그리고新潟県의長岡축제、대불꽃축제가있습니다。3대축제외에도도쿄의스미다가와불꽃축제는일본에서가장널리알려진도시형불꽃축제중에하나입니다。
1: 그렇군요。그런데선생님、불꽃축제에가면축제현장에서불꽃이터질때마다관객들이외치는구호도있잖아요。
0: はい、담아야각이야라는구호를외치는데요。이구호는에도시대가장이름을떨쳤던불꽃장인가문의이름으로두가문이견쟁하면서불꽃을쏘아올렸을때멋진불꽃을만든장인의이름을외치며응원하던문화입니다。
1: 저도불꽃축제에가서담아야각이야이렇게외치고싶어요。오늘준비한내용은여기까지입니다。초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요。오늘도수고많으셨습니다。
0: EBS 오디오학당에서복습많이해주세요。8月も頑張りましょう。
4: 무엇이든말하는대로만드는 AI 의세상。하지만 AI 로이소리를대신할수있을까요？이토록푸른자연의소리，우리의행동으로대한민국의푸른자연을지켜주세요。공익광고협의회。
5: 매일오후5시부터7시영어로만나는세상이야기마스터유진크리스틴과함께오늘의국내외뉴스를쉽고재미있게만나보세요。복잡한국제이슈도핫한경제소식도이제영어표현과함께자연스럽게익힐수있습니다。퇴근길저녁준비시간혹은하루를정리하는순간세상을읽는힘과영어감각을동시에키워보세요。
6: Evening Special Let us guide you with your English studies. We invite you to join us every day.

0: 高校時代の友達と最近富士山のふもとでキャンプをしました。
1: そうなんですか。キャンプでは何をしましたか？
0: みんなでカレーを食べて、夜は星を眺めてぼーっとしました。翌朝は早く起きて渓谷の近くを散歩しました。
1: いいですね。
0: 今度サークルのみんなでどうですか？
1: 興味はありますが、虫が苦手なので私はちょっと。
2: 여러분잘들어보셨나요？山崎와김지우가동아리활동을마치고돌아가면서이야기를나누고있어요。
3: 高校時代の友達と最近富士山のふもとでキャンプをしました。
2: 高校時代の友達と고등학교시절친구들과最近최근富士山のふもとで富士山기슭에서キャンプをしました。캠핑을했어요。다시한번들어보죠。
3: 高校時代の友達と最近富士山のふもとでキャンプをしました。
2: 이어서볼게요。
3: そうなんですか。キャンプでは何をしましたか？
2: そうなんですか。그렇군요。잘몰랐던거에대해서반응할때そうなんですか。キャンプでは、캠핑에서는何をしましたか？뭘했어요？다시한번들어볼게요。
3: そうなんですか。キャンプでは何をしましたか？
2: 이어서보면요。
3: みんなでカレーを食べて、夜は星を眺めてぼーっとしました。
2: みんなで다같이カレーを食べて、カレーを먹고、食べる、먹다。이그룹동사입니다。て연결하고싶어요。동사마스형에연결합니다。엄이르만떼버려요。食べて、먹고、夜は。밤에는星を眺めて、별을바라보며、眺める、바라보다。마찬가지로이그룹동사。이그룹동사의태에연결할때는요엄이르만떼버립니다。그래서眺めて、바라보며、뭐또しました。멍하니있었어요。여기까지다시한번들어볼까요？
3: みんなでカレーを食べて、夜は星を眺めてぼーっとしました。
2: 이어서보면요。
3: 翌朝は早く起きて渓谷の近くを散歩しました。
2: 翌朝は다음날아침에는早く起きて、早く일찍이라는표현이죠。起きて、起きる일어나다。마찬가지로이그룹동사。이그룹동사의태에연결할때는요엄이르만떼주세요。그래서起きて일어나서계곡の近くを계곡근처를散歩しました。산책했어요。다시한번들어볼게요。
3: 翌朝は早く起きて계곡の近くを散歩しました。
2: 이어서보면요。
3: いいですね。
2: いいですね。좋았겠네요。다시한번들어볼게요。
3: いいですね。
2: 이어서보면요。
3: 今度サークルのみんなでどうですか？
2: 今度다음번에サークルのみんなで직역하면동아리모두와라는표현인데요。동아리부원들과다같이정도로해석하면자연스럽겠죠？どうですか？어때요？같이가는

0: ではそこに立ってください。
1: はい。
0: 大きく息を吸ってください。はい、そのまま止めてください。終わりました。お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 次は血液検査に行ってください。
1: はい、わかりました。
2: 여러분잘들어보셨나요요시다점장이건강검진에서엑스레이를찍고있어요
3: ではそこに立ってください。
2: では그럼そこに거기에立ってください서주세요立つ서다1그룹동사입니다그런데쯔로끝났네요우쯔르로끝난1그룹동사는접속조사태에연결할때초금편이일어납니다그래서다츠가다떼가되었고요다떼구다사이서주세요다시한번들어보죠
3: ではそこに立ってください。
2: 이어서보면요
3: はい。
2: はい。네라는표현입니다이어서볼게요
3: 大きく息を吸ってください。
2: 大きく大きい라고하면크다란의미의이형용사이형용사의어미이를크로바꾸면부사어로역할을한다고했어요그래서어기크크게라는표현이죠이키오스테그다사이숨을들이마셔주세요라는표현입니다스들이마시다1그룹동사예요스뭘로끝났어요우로끝났어요우쯔르로끝난1그룹동사는접속조사태에연결할때초금편이일어납니다그래서스가요스때가되었고요뒤에그다사이연결해서스때그다사이들이마셔주세요다시한번들어볼게요
3: 大きく息を吸ってください。
2: 이어서볼게요선생님실감나게저는못쫓아겠는데요숨을들이마시는소리가났습니다이어서볼게요
3: はいそのまま止めてください。
2: はい네そのまま그대로止めてください멈춰주세요止める멈추다란의미의이그룹동사입니다이그룹동사의접속조사태에연결할때는요동사마스형에연결하면되죠이그룹동사의동사마스형은어미르만떼버리면돼요그래서토메뒤에태바로연결합니다토메떼뒤에그다사이까지연결해요토메떼그다사이멈춰주세요이어서보죠
3: 終わりました。お疲れ様でした。
2: 終わりました。끝났습니다。お疲れ様でした。수고하셨습니다。지금부분다시한번들어볼게요。
3: はい、そのまま止めてください。終わりました。お疲れ様でした。
2: 이어서보면요
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。감사합니다。다시한번들어볼게요。
3: ありがとうございました。
2: 이어서보면요
3: 次は血液検査に行ってください。
2: 次は다음은血液検査に혈액검사로行ってください。

0: 飲んでみる飲んでみる
1: 飲んでみる마셔보다라는뜻이에요너무일그룹동사입니다테미를연결하려면은먼저테에연결해야하잖아요너무무로끝난일그룹동사여러분누부무로끝난일그룹동사는접속조사테에연결할때는무슨음편이요그렇죠발음편이일어납니다발음편은발음으로음이바뀌어요라는뜻으로이해하면되는데요발음은응입니다그리고은뒤에는태가아니라대연결되는것도다들기억하고계시죠그래서마셔라고하면논대가되고요뒤에미르연결해서논대미르마셔보다라는뜻을나타내게됩니다이번에는이그룹동사에연결해볼게요입다
0: 길을길을
1: 테미르연결해봅니다입어보다
0: 기테미르기테미르
1: 기테미르입어보다라는뜻이에요길을입다이그룹동사입니다이그룹동사에접속조사태에연결할때는요동사마스형에연결하면됩니다즉어미르만떼버리면돼요기때뒤에미르까지연결해서기때미르입어보다란뜻이되었습니다문장키우기에나온문장확인해볼게요주하이맛이궁금해서몰래마셔봤어요
0: 주하이의맛이기니나때こっそり飲んでみました。チューハイの味が気になってこっそり飲んでみました。
1: チューハイの味が気になってチューハイ、여러분잘아시는チューハイ인데요。チューハイ맛이気になって、궁금해서라는표현입니다。気になる、궁금하다라는의미예요。그런데なる、るる끝났네요。여러분우쯔르로끝난일그룹동사에접속조사태에연결하고싶어요초금편이일어납니다그래서기니나르가기니나때궁금해서거소리몰래넣은데미마시다마셔봤어요너무마시다테미르행의시도를나타내는표현연결하고싶어요노무에태먼저연결해야됩니다누붐으로끝난일그룹동사가태에연결할때는발음편이일어나요그리고태가대로바뀝니다넌데뒤에미르연결해요넌데미르마셔보다넌데미마스마셔봅니다넌데미마시다마셔봤어요다음문장보겠습니다저노란원피스입어보고싶어요
0: あの黄色いワンピース着てみたいですあの黄色いワンピース着てみたいです
1: あの黄色いワンピース저노란원피스기때미따이데스기르입다테미르연결하고싶어요이그룹동사가테연결할때는어미르만떼버리면되죠기때뒤에미르연결해서기때미르입어보다여기에희망을나타내는타에연결하고싶어요여러분기때미르하나의덩어리로보고요타에연결할때는동사마스형에연결하면되죠기때미따이입어보고싶다기때미따이です입어보고싶어요라는문장이만들어졌네요자동환기꿀팁살펴볼게요여러분테미르뭐뭐에보다라는뜻이에요미르는보다그런데눈으로직접보다라고할때는요한자볼견을쓰는데요이처럼행위의시도를나타내는뭐뭐에보다라고할때미르는요한자로쓰지않아요왜냐면이한자로쓴미르는요실제눈으로보다라는의미를나타내는데뭐뭐해보다의행위의시도는실제로눈으로보는게아니잖아요그래서한자를사용하지않고히라가나로만쓰는것도알고계시면좋겠습니다그럼오늘의문장확장으로넘어가볼게요이번시간에는행위의시도를나타내는테미르를사용해서문장을만들어보려고해요잘듣고따라해보세요가다
0: 行く
1: 行く일그룹동사입니다여기에테미르연결해볼게요가보다
0: 이때미르
1: 이때미르여러분이끄크로끝난일그룹동사이지만예외적으로초금편이일어나는동사죠그래서이때미르가보고싶다
0: 이때미타이
1: 이때미타이이때미르미르의타이연결하고싶어요동사마스형에연결하면되니까이때미타이삿포로오도리비어가든에가보고싶다
0: 札幌大通りビアガーデンに行ってみたい。
1: 札幌大通りビアガーデンに行ってみたい。札幌大通りビアガーデン에가보고싶다。선생님지금札幌大通りビアガーデン札幌맥주축제가생각이나는데요。
0: 네맞습니다。매년여름에札幌시내에있는大通り公園에서열리는맥주축제인데요。일본맥주뿐만아니라전세계다양한세계맥주와안주를즐길수있다고합니다。
1: 참고로올해는2026년7월23일부터8월18일까지개최됩니다。다음문장살펴볼게요。올여름꼭札幌大通りビアガーデン에가보고싶어요。
0: 今年の夏、ぜひ札幌大通りビアガーデンに行ってみたいです。
1: 今年の夏、올해여름、ぜひ꼭이란표현이고요。札幌大通りビアガーデンに行ってみたいです。札幌大通りビアガーデン에가보고싶어요。그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼까요？

0: お盆休みに妻と一緒に釜山旅行に行きます。何かおすすめはありますか？
1: 釜山はミルミョンがおすすめです。ぜひ食べてみてください。
0: ミルミョンですか。初めて聞きました。
1: 釜山の名物なんです。あまり辛くありませんから食べやすいですよ。
0: へえ、調べてみます。ありがとうございます。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지우가가르치고있는한국어교실에서학생이질문하고있어요。
3: お盆休みに妻と一緒に釜山旅行に行きます。何かおすすめはありますか？
2: お盆休みに、お盆연휴에妻と一緒に아내와함께釜山旅行に行きます。釜山여행을가요。何か、뭔가、おすすめは、추천은、추천할만한것은、ありますか、있나요라는표현인데요。다시한번들어볼게요。
3: お盆休みに、妻と一緒に、釜山旅行に行きます。何か、おすすめはありますか？
2: 이어서보면요。
3: 釜山は、ミルミョンがおすすめです。ぜひ、食べてみてください。
2: 釜山は、釜山은、밀르면과오스스메데스밀면이추천이에요조금더자연스럽게해석하면밀면을추천해요라고하면되겠죠제히꼭타베테미테그다사이드셔보세요라는표현인데요타베르먹다행위시도를나타내고싶어요테미르연결합니다타베르이그룹동사이그룹동사의테에연결할때는어미르마떼버리면되죠타베테미르먹어보다여기에행위요구지시를나타내는태그다사에연결하고싶어요그럼미르의태그다사에연결해야하잖아요미르마찬가지로이그룹동사태연결할때는어미르만떼버리면돼요그래서타베테미테그다사이라는표현이나왔네요먹어보세요좀정중하게해석할때는드셔보세요정도가되겠네요다시한번들어볼게요
3: 부산와미르면가오스스메데스ぜひ食べてみてください。
2: 이어서보면요。
3: ミルミョンですか。初めて聞きました。
2: ミルミョンですか。ミルミョンいよ。初めて聞きました。처음들었어요。다시한번들어볼게요。
3: ミルミョンですか。初めて聞きました。
2: 이어서보면요。
3: 釜山の名物なんです。あまり辛くありませんから食べやすいですよ。
2: 釜山の名物なんです。부산의명물이에요부산의별미에요메부즈난데스여러분문말에은데스설명하고있죠그런데메부즈명사예요이뒤에은데스연결할때는요예외적으로나의형태로연결하는거기억하고계신가요명사가은데스연결할때는나니나니난데스나로연결하는거다시한번확인해주세요아마리이아마리는부정문에서사용될때는별로그다지라는의미를나타내죠아마리칼아까아리마센까라칼아이맵다부정을나타낼때는요뒤에나이나아리마센연결할수있는데요이형용사는뒤에나이아리마센연결

0: そろそろお客さんが来る時間ですね。
1: そうだね。ジウさん、今のうちにテーブルとカウンター拭いといて。
0: わかりました。割り箸も補充しておきます。
1: あ、じゃあテーブルの醤油とソースも補充お願い。
0: それはさっきしておきました。
1: さすがジウさん、気が利くね。
2: 여러분잘들어보셨나요?마즈노야에서시계시간을확인하고있어요.김지우가요.
3: そろそろお客さんが来る時間ですね.
2: そろそろ슬슬お客さんが손님이来る時間ですね.올시간이네요.다시한번들어보죠.
3: そろそろお客さんが来る時間ですね.
2: 이어서보면요.
3: そうだね.지우さん,今のうちにテーブルとカウンター拭いといて。
2: そうだね。그러네.지우さん,지우씨,今のうちに.직역하면지금동안에라는표현이고요.지금정도로해석하면충분하겠습니다.테이블또카운터.테이블과카운터,拭いといて,닦아도라는표현이에요.닦다라고하면拭く입니다.뭐뭐에두다,테오く.닦아두다,어떻게만들면될까요?크로끝난1그룹동사는태에연결할때이음편이일어납니다.그래서닦아두다는후이때옥그닦아도라고하고싶어요.우리가뭐뭐해주세요하면은태그다사이사과에서배웠는데요.윗사람이아랫사람에게혹은친한관계에서는태형태로그의미를나타낼수있잖아요.그러면후이때오이때라고하면돼요.그런데요.태옥그는회화체에서덕그라는형태로줄여서도말할수있거든요.그래서부이또이때닦아도라는표현이나왔습니다.다시한번들어보죠.
3: そうだね.지우さん,今のうちにテーブルとカウンター拭いといて.
2: 이어서보면요.
3: わかりました.割り箸も補充しておきます.
2: わかりました.알겠습니다.割り箸も나무젓가락도보충시대오기마스보충해둘게요채워둘게요라는표현입니다호주시대오그채워두다라는표현이죠호주스르상그룹동사고요태오그연결할때동사마스형의태연결하면되잖아요그래서호주시대오그라는표현나왔습니다다시한번들어볼게요
3: わかりました割り箸も補充しておきます
2: 이어서보면요
3: 아じゃあテーブルの醤油とソースも補充お願い。
2: あ、じゃあ、あ、그럼テーブルの醤油とソースも、テーブルの간장과ソースも補充お願い。補充부탁해、채워놔줘정도의의미가될까요?다시한번들어볼게요。
3: あ、じゃあテーブルの醤油とソースも補充お願い。
2: 이어서보면요。
3: それはさっきしておきました。
2: それは그건さっき아까조금전에しておきました。する하다라는표현이죠。해두다しておく라고하면되겠네요。しておきました。해뒀어요。다시한번들어보죠。
3: それはさっきしておきました。
2: 이어서보면요。
3: さすがジウさん、気が利くね。
2: さすがジウさん。사스가라고하면역시라는표현이에요.그래서사스가지우상역시지우씨기가기끄네기가기끄